0: Thanh Trúc và Khánh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 8 tháng 7, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz, Mỹ tấn công Iran. Tổng thống Mỹ chỉ trích NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản thúc đẩy tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Theo phía Mỹ, đây là hành động đáp trả các vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại thành phố cảng Sirik ở miền nam nước này. Đài này cũng cho biết có thêm nhiều tiếng nổ khác được nghe thấy trên đảo Kesum. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã hủy giấy phép cho phép bán dầu mỏ của Iran. Động thái này trên thực tế đã đảo ngược biên bản ghi nhớ mà hai nước ký vào tháng trước. Phát biểu với đài NHK, một quan chức Nhà Trắng tái khẳng định rằng biên bản ghi nhớ hoàn toàn dựa trên việc thực hiện cam kết. Quan chức này cho rằng các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận và sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, Iran cáo buộc chính Mỹ mới là bên vi phạm biên bản ghi nhớ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng các cuộc không kích và việc hủy giấy phép bán dầu là đi ngược lại thỏa thuận. Ông cũng đưa ra cái mà ông gọi là lời cảnh báo nghiêm khắc, cho biết Iran sẽ có những hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình.
0: Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với liên minh này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chào mừng các nhà lãnh đạo và tổ chức tiệc chiêu đãi ở thủ đô Ankara trong ngày đầu tiên. Ông cũng đã có cuộc hội đàm với ông Trump trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc. Tổng thống Trump nói, tôi rất thất vọng với NATO. Thành thật mà nói, nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người bạn của tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, là một người rất mạnh mẽ, thì rất có thể tôi đã không tham dự. Ông cho rằng các nước đồng minh NATO đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Đề cập đến tình hình tại Ukraine, ông nói, giới lãnh đạo ở cả Kyiv và Moscow đều mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vừa tiến hành hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ba bên bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa gần đây của Trung Quốc và nhất trí tăng cường đoàn kết để ứng phó với các thách thức trong khu vực. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Một trong những chủ đề được thảo luận là hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Bắc Kinh thông báo hải quân nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang đầu đạn giả từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba ngoại trưởng nhất trí rằng ba nước cần tăng cường đoàn kết và tiếp tục thể hiện hợp tác chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ba bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời trao đổi quan điểm về Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.

Hôm thứ Tư, Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã khai mạc tại thành phố Nagasaki phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản đang thúc đẩy việc tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh vì lượng đánh bắt loài cá có giá trị cao này đã tăng cao hơn dự kiến. Nhật Bản muốn nâng thêm 25% đối với hạn ngạch cá ngừ vây xanh nặng 30 kg trở lên ở phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương. Mỹ và các nước khác đã bày tỏ sự thông cảm đối với mong muốn của Nhật Bản trong việc nâng hạn ngạch này. Tuy nhiên, đối với cá ngừ nặng dưới 30 kg, phía Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi giảm 20% hạn ngạch hiện nay, trong khi Nhật Bản hy vọng cắt giảm 6% hạn ngạch này. Hội nghị năm ngoái đã không đạt được một thỏa thuận nào. Số lượng cá ngừ

0: vây xanh mà Nhật Bản đánh bắt trong năm tài chính này đã tăng vọt và đã gần hết hạn ngạch của một năm. Một số khu vực đã buộc phải đình chỉ đánh bắt cá hoặc áp dụng các hạn chế tự nguyện. Hội nghị sẽ kết thúc vào thứ Ba.
1: Hôm thứ Tư, nhiều người đã đặt hoa tưởng niệm tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, nơi cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị sát hại khi đang phát biểu vận động bầu cử cách đây 4 năm. Vụ nổ súng xảy ra gần ga Yamato Sai Daiji vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi từ thành phố Kyoto đã đến đặt hoa tưởng niệm. Ông nói rằng ông Abe là một nhà lãnh đạo tốt của Nhật Bản và cầu mong cố thủ tướng tiếp tục dõi theo đất nước. Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi cũng đến từ Kyoto cho biết 4 năm trôi qua rất nhanh. Anh nói muốn thế hệ trẻ biết rằng một chính trị gia đã bị sát hại bởi hành động bạo lực. Tháng 1 vừa qua, tòa sơ thẩm khu vực Nara đã tuyên án tù chung thân đối với Yamagami Tetsuya, 45 tuổi, về tội sát hại cựu thủ tướng Abe. Luật sư bảo chữa đã kháng cáo bản án.
0: Ba công ty Nhật Bản đã công bố kế hoạch thử nghiệm chạy đường dài đối với xe tải chạy bằng nhiên liệu diesel sinh học. Sở dĩ có việc này là do các công ty logistics đang ngày càng chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này như một giải pháp thân thiện với môi trường. Hãng sản xuất xe tải Isuzu Motor, hãng phát triển hệ thống lái xe tự hành T2 và công ty năng lượng Idemitsu Kosan đang tham gia vào dự án. Các cuộc chạy thử sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay trên tuyến đường dài 500 km giữa tỉnh Kanagawa và tỉnh Hyogo. Các công ty đang tìm cách xác định dầu diesel sinh học ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả nhiên liệu và độ bền của xe tải so với khi dùng dầu nhẹ. Các công ty cho biết dầu diesel sinh học của họ được làm từ dầu ăn đã qua sử dụng có nguồn gốc thực vật và các vật liệu khác. Họ nói thêm rằng nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu lượng khí thải carbonic. Các công ty hiện đang tìm cách mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học để cắt giảm chi phí tương đối cao hiện nay. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu, có nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ nói về việc hình thành lốc xoáy và chia sẻ các phương pháp đảm bảo an toàn. Trong bài đầu tiên hôm nay, chúng ta cùng xem lại một số thiệt hại lớn do lốc xoáy gây ra ở Nhật Bản. Lốc xoáy là một cột không khí quay dữ dội được tạo ra bởi các luồng gió mạnh trong các đám mây vũ tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 500 cơn lốc xoáy, kể cả cơn lốc xoáy trên biển. Vào tháng 11 năm 2006, một cơn lốc xoáy với tốc độ gió ước tính vượt quá 288 km/h đã tấn công thị trấn Saroma ở Hokkaido, thổi bay một tòa nhà tạm và khiến 9 người sống ở đó thiệt mạng. Vào tháng 9 cùng năm, một cơn lốc xoáy ở thành phố Nobeoka, tỉnh Miyazaki đã khiến 3 người thiệt mạng, trong số đó có một người bị kệ hàng đổ đè lên trên. Cơn lốc xoáy cũng lật đổ một đoàn tàu. Thông tin này được cập nhật đến ngày 8 tháng 7 năm 2026.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 50 cơn lốc xoáy, kể cả những cơn lốc xoáy trên biển. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Ở Nhật Bản, ngày 7 tháng 7 là lễ hội sao Tanabata. Hôm 4 tháng 7, một số thành viên của Hiệp hội Thợ Lặn ở thành phố Sado, tỉnh Niigata đã lặn xuống nước để trang trí những cành tre dùng trong lễ hội cắm dưới đáy biển. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.